0: Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
20: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
11: Е садай Туркия.
21: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
22: Эво ифонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
23: Гидар реди амурия Туркия.
24: Ини адала радио суара Туркия.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
26: Este radio voz de Turkiye.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.